لیکن پھر کسی شام کی خاموشی، کسی ہوا کے جھونکے یا کسی پرانے نغمے کی دھن انہیں پھر سے ہمارے سامنے لا کر کھڑا کر دیتی ہے۔